0: dugusu suno nigre mena baini kataro ni dugusu suno nigre garar gali
1: sature mena lai lai nae diedo sature sitla sai lai nae diedo
2: bondapuna maso arthat august masare नुआरे पाचिथिबा सुआ मका समस्त प्रकार पनीपरिबा सस्यादिकु पूजादि गोटे पूर्णमी दिन नुआ खिया जाइथाय। गाँर हुंडीरे पूजा करा जाय। सेदिन समस्ते नुआ लुगापटा पिंधिथान्ति आउ नुआ माठियारे ही रोसेबास करिथान्ति। पूजारी पूजा पई समस्तक घरु छंचा नीथाय। पूजारी पाखरे थिबा सरु रंधारी रोसे करथाय। ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗାଁର ଛୋଟ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ହୁଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆଖିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା।